0: 国飞黄腾达，
1: 生日快乐，
2: 祖国越来越强大。
3: 我是退役军人，祝我们的祖国繁荣昌盛，祝我们的军队越来越强大，保护好我们的祖国和人民。
4: 我爱你祖国，希望我们的祖国越来越强大。
5: 祝祖国母亲繁荣昌盛。
6: Ulug vatanimizning 77 yilligini qurganini qizg'in tabriklaymiz.
7: Yaxshi.
8: Wa ay wo de zuguo.
9: Zuguo yue lai yue hao.
10: Wo wa shui yiling shengli.